Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Svedbanka brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Svedbanka klienti ir saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klientus mudina atjaunot bankas datus, taču Svedbanka šādas vēstules nav sūtījusi un datus ievadot, tie nonāk krāpnieku rokās. Ja dati tomēr jau ir izpausti, klientus aicina nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Latvijā vidējie mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% izdevumi mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 12% izdevumu bija transportam. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Daugavpilī pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās konstatēti vandālisma gadījumi. Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka par pilsētas infrastruktūras bojājumiem ziņots policijai. Konkrēti, naktī uz 14. augustu piekrastes ielā Jaunās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas Raipolis iela nojumes stikla paneļi. 15. augusta naktī bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā. Tajā pašā naktī tika nogāsta biotualete blakus tramvaja pieturai Latvijas Maiznieks Jāņa ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 6-54-21-500. Ceturtdien 20. augustā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 ietvaros Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A izskanēs divi koncerti. Pulkstens 18. Koncertā, kur klejo sirds, uzstāsies latviešu soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons, bet pulkstens 19.30 izskanēs Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts diriģentes Tatjanas Saratovas vadībā, kurā īpaši tiks izcelts spāņu akordeonista Gorkas Hermosas solo. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday и еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Ziemeļkorejas diktators Kims Čen Uns ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām. Dienu iepriekš Trumps deva rīkojumu samazināt ASV un Dienvidkorejas kopīgo manevru apjomu un atzinīgi izteicās par savām attiecībām ar Kīmu. Trumps atkal kritizēja Dienvidkoreju konkrēti par tās atteikšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Pirmās prezidentūras laikā Trumps ar Kīmu tikās trīs reizes. Šai ziņai īpašu piegaršu piešķir fakts, ka Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis nulē intervijā BBC paziņoja, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru. Iepriekš ziņots, ka Maskava no Ziemeļkorejas saņēmusi balistiskās raķetes. Saskaņā ar Ukrainas militārās izlūkošanas datiem, augusta sākumā Krievijas teritorijā atradās aptuveni 8,500 Ziemeļkorejas karavīru. No tiem izveidotas 4 brigādes, kas darbojas Krievijas karaspēka grupas Ziemeļi sastāvā. Šie karavīri kaujās aktīvi nepiedalās, viņu uzdevums ir aizsargāt Krievijas robežu. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Par to šodien žurnālistiem paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Vāris Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts, īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Eiropas Reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58,19 miljonu eiro apmērā, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, austrumu pierobežas projektiem tika paredzēti labvēlīgāki atbalsta nosacījumi. Austrumu pierobežā apstiprināti ar nosacījumiem projekti ar finansējumu 18,17 miljonu eiro apmērā. Latvija Oskara balvē izvirzījusi režisora Viestura Kairiša filmu Ūļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Uļa jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas kontekstā. Labdarības biedrība Tavi draugi šogad sāktajā projektā Latgalē ik mēnesi nodrošinās pārtikas un higiēnas preču pakas 60 trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība īsteno sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Kopš jūnija projekta aktivitātes tiek koordinētas no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Labdarības projekta aktivitātes Latgalē turpināsies visu gadu. Līdz 7. septembrim turpinās balsošana par aizvadītā gada labāko būvi Latvijā. Šogad skatēja gada labākā būve Latvijā 2025 izvirzītas arī trīs Daugavpils būves – Avotiņu parks, Industriālais parks Altop un Katastrofu pārvaldības centrs. Šogad skatēja pieteiktas kopumā 74 būves no Latvijas un Latvijas uzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nodotas eksploatācijā aizvadītajā gadā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild. SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам. Покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Ziemeļkorejas diktators Kims Čen Uns ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām. Dienu iepriekš Trumps deva rīkojumu samazināt ASV un Dienvidkorejas kopīgo manevru apjomu un atzinīgi izteicās par savām attiecībām ar Kimu. Trumps atkal kritizēja Dienvidkoreju konkrēti par tās atteikšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Pirmās prezidentūras laikā Trumps ar Kimu tikās 3 reizes. Šai ziņai īpašu piegaršu piešķir fakts, ka Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis nulē intervijā BBC paziņoja, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojamu skaitu karavīru. Iepriekš ziņots, ka Maskava no Ziemeļkorejas saņēmusi balistiskās raķetes. Saskaņā ar Ukrainas militārās izlūkošanas datiem, augusta sākumā Krievijas teritorijā atradās aptuveni 8,5 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. No tiem izveidotas 4 brigādes, kas darbojas Krievijas karaspēka grupas Ziemeļi sastāvā. Šie karavīri kaujās aktīvi nepiedalās, viņu uzdevums ir aizsargāt Krievijas robežu. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Par to šodien žurnālistiem paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Vāris Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Eiropas Reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58,19 miljonu eiro apmērā, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, austrumu pierobežas projektiem tika paredzēti labvēlīgāki atbalsta nosacījumi. Austrumu pierobežā apstiprināti ar nosacījumiem projekti ar finansējumu 18,17 miljonu eiro apmērā. Latvija Oskara balvai izvirzījusi režisora Viestura Kairiša filmu Ūļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Ūļa jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas kontekstā. Labdarības biedrība Tavi draugi šogad sāktajā projektā Latgalē ik mēnesi nodrošinās pārtikas un higiēnas preču pakas 60 trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība īsteno sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Kopš jūnija projekta aktivitātes tiek koordinētas no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Labdarības projekta aktivitātes Latgalē turpināsies visu gadu. Līdz 7. septembrim turpinās balsošana par aizvadītā gada labāko būvi Latvijā. Šogad skatēja gada labākā būve Latvijā 2025 izvirzītas arī 3 Daugavpils būves – Avotiņu parks, Industriālais parks Altop un Katastrofu pārvaldības centrs. Šogad skatēja pieteiktas kopumā 74 būves no Latvijas un Latvijas uzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nodotas eksploatācijā aizvadītajā gadā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild. SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Ziemeļkorejas diktators Kims Čen Uns ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām. Dienu iepriekš Trumps deva rīkojumu samazināt ASV un Dienvidkorejas kopīgo manevru apjomu un atzinīgi izteicās par savām attiecībām ar Kīmu. Trumps atkal kritizēja Dienvidkoreju konkrēti par tās atteikšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Pirmās prezidentūras laikā Trumps ar Kīmu tikās 3 reizes. Šai ziņai īpašu piegaršu piešķir fakts, ka Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Skibickis nulē intervijā BBC paziņoja, ka Ziemeļkoreja gatavojas nosūtīt uz Krieviju ievērojumu skaitu karavīru. Iepriekš ziņots, ka Maskava no Ziemeļkorejas saņēmusi balistiskās raķetes. Saskaņā ar Ukrainas militārās izlūkošanas datiem, augusta sākumā Krievijas teritorijā atradās aptuveni 8,5 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru. No tiem izveidotas 4 brigādes, kas darbojas Krievijas karaspēka grupas Ziemeļi sastāvā. Šie karavīri kaujās aktīvi nepiedalās, viņu uzdevums ir aizsargāt Krievijas robežu. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Par to šodien žurnālistiem paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Vāris Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3. atlases kārtā apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58,19 miljonu eiro apmērā, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Austrumu pierobežas projektiem tika paredzēti labvēlīgāki atbalsta nosacījumi. Austrumu pierobežā apstiprināti ar nosacījumiem projekti ar finansējumu 18,17 miljonu eiro apmērā. Latvija Oskara balvē izvirzījusi režisora Viestura Kairiša filmu Ūļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Uļa jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A-klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas kontekstā. Labdarības biedrība Tavi draugi šogad sāktajā projektā Latgalē ik mēnesi nodrošinās pārtikas un higiēnas preču pakas 60 trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība īsteno sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Kopš jūnija projekta aktivitātes tiek koordinētas no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Labdarības projekta aktivitātes Latgalē turpināsies visu gadu. Līdz 7. septembrim turpinās balsošana par aizvadītā gada labāko būvi Latvijā. Šogad skatēji gada labākā būve Latvijā 2025 izvirzītas arī 3 Daugavpils būves – Avotiņu parks, Industriālais parks Altop un Katastrofu pārvaldības centrs. Šogad skatēji pieteiktas kopumā 74 būves no Latvijas un Latvijas uzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nodotas eksploatācijā aizvadītajā gadā. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild. SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai izgūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati. Par to šodien žurnālistiem paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Vāris Teivāns. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējos 18 gados. Ministru prezidents Andris Kulbergs neizslēdz, ka tas varēja būt arī kādas citas valsts īstenots kiberuzbrukums Latvijai, jo šobrīd konkrēts uzbrucējs vēl nav zināms. Eiropas reģionālās attīstības fonda trešajā atlases kārtā apstiprināti 26 projekti par kopējo ERAF finansējumu 58,19 miljonu eiro apmērā, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru, veicinātu darba algu fonda pieaugumu un jaunu investīciju piesaisti reģionos. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Austrumu pierobežas projektiem tika paredzēti labvēlīgāki atbalsta nosacījumi. Austrumu pierobežā apstiprināti ar nosacījumiem projekti ar finansējumu 18,17 miljonu eiro apmērā. Latvija Oskara balvē izvirzījusi režisora Viestura Kairiša filmu Ūļa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Uļa jau izvēlēta par atklāšanas filmu vairākos A klases festivālos rudenī, un šāds fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas Oskara balvas kontekstā. Labdarības biedrība Tavi draugi šogad sāktajā projektā Latgalē ik mēnesi nodrošinās pārtikas un higiēnas preču pakas 60 trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Projektu biedrība īsteno sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Kopš jūnija projekta aktivitātes tiek koordinētas no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Labdarības projekta aktivitātes Latgalē turpināsies visu gadu. Līdz 7. septembrim turpinās balsošana par aizvadītā gada labāko būvi Latvijā. Šogad skatēja gada labākā būve Latvijā 2025 izvirzītas arī trīs Daugavpils būves – Avotiņu parks, Industriālais parks Altop un Katastrofu pārvaldības centrs. Šogad skatēja pieteiktas kopumā 74 būves no Latvijas un Latvijas uzņēmēju būvētās ēkas ārzemēs, kas nododas eksploatācijā aizvadītajā gadā. Studijā bija Juris Saukāns.